fitna bi mëna dan su ko defé jàng mëna am yit lepp mëna delu wat mel na mu mel loolu taxon ni tecc yonent yalla yusuf waye ci biir tasu bi yonent yalla yusuf